0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтрашні дзень шалям варта прысвяціць бягучым справам. Гэта будзе атрымлівацца лепш за ўсё. Зоркі надзяляюць шалі уважлівасцю і акуратнасцю, дазваляючы перарабіць усё тое, да чаго раней у іх проста не даходзілі рукі. Адказаць на лісты, заняцца уборкай, прадумаць кожную дробязь, пахадзіць па крамах, распрацаваць план дзеянняў. А вось занадта ўжо глабальныя адказныя задачы заўтра вырашаць не варта. У выпадку ж, калі яны паспрабуюць гэта зрабіць, ёсць рызыка выдаткаваць занадта шмат сіл, потым доўга прыйдзецца аднаўляцца. Так што лепш брацца за справы сціплейшыя і больш надзейныя. Заўтра Скарпіёну будзе цікава ўсё вакол. Зоркі надзяляюць яго актыўнасцю, эмацыйнасцю, творчай энергіяй і несуцішнай цікаўнасцю. Людзі могуць самі не заўважыць, як раскрыюць Скарпіёну душу, выбалтаць свае сакрэты, настолькі ўдзячным слухачом ён будзе. Акрамя мора шчырых зносін, Скарпіён заўтра можа прысвяціць гэты дзень любым сваім інтарэсам, ад хоббі да забаў, падарожжаў і любові. Адзінае, што яму будзе неверагодна цяжка рабіць, гэта займацца руцінай, хіба што ён знойдзе ў ёй разыначку, здолеўшы распаліць у сабе спартыўны азарт. Заўтра стралец здольны атрымаць поспех у любых галінах, звязаных з дзелавой сферай жыцця. Яго чакае поспех і рост у кар'еры, бізнесе, працы, грошах. Пакупкі, зробленыя заўтра, абяцаюць быць удалымі. Планы жыццяздольнымі, а запушчаныя праекты прыбытковымі. Зоркі раяць стральцу заўтра рашуча пачаць ажыццяўляць усё тое, што ён задумаў. Магчыма, для нейкага кроку яму не хапае толькі кропкі смеласці, а гэтая кропля здольная змяніць яго жыццё. Заўтра гараскоп Казярога як нельга лепш падыходзіць для таго, каб адкрыць новую старонку свайго жыцця, пачаўшы рэалізоўваць нейкія планы. Зоркі кажуць, што гэта дзень паспяховых, шматабяцальных пачынанняў. Казярогу трэба скарыстацца гэтым, каб энергічна ўзяцца за справы. Магчыма, ён ужо даўно хацеў запусціць новы праект, змяніць імідж, запісацца на фітнес, завязаць рамантычнае знаёмства або пашукаць новую працу. Што ж, час пераменаў настаў, дзейнічайце. Заўтра выдатны дзень, калі ўсе справы будуць удавацца вадалею лёгка, без лішняга надрыву. Вадалей будзе знаходзіцца ў стане гармоніі з сабой і светам. Гэта дасць яму перавагу ў справах і зносінах з людзьмі. Цалкам магчыма, што заўтра ў жыцці вадалея адбудзецца прыемная падзея, сюрпрыз, ці ж ён проста, без прычыны будзе атрымліваць задавальненне ад таго, што адбываецца. Так ці інакш, раўнавага ў душы дазволіць вадалею заўтра правесці гэты дзень не толькі прыемна, але і карысна. Зоркі дораць яму зарад энергіі творчых сіл. Заўтра зоркі раяць рыбам быць асцярожней з грашыма. Ёсць верагоднасць страт. У першую чаргу гэта можа быць звязана з няўважлівасцю і даверлівасцю рыб. Заўтра яны могуць здзейсніць неабдуманную куплю, выдаткаваць буйную суму на забавы ці ж стаць ахвярай падману. Каб падобнага не адбылося, рыбам неабходна кантраляваць свае марнаванні. Лепшы варыянт – гэта вылучыць загадзя грошы на шопінг і не перавышаць усталяваны ліміт. А вось інвестыцыямі, бізнесам і гульнёй на біржы рыбам з іх фінансавым шанцаваннем заўтра лепш наогул не займацца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.